0: Kacey Musgraves och Butterflies. Alltså, nu ska det handla om en historia som är så underlig så att den knappt verkar vara sann. Och jag läste den allra först i morse i Motala och Vadstena tidning. Allt börjar i alla fall med en röd Skellefteå-halsduk som liksom stack ut i folkmassan när Capitolium i Washington, i USA alltså, stormades, du minns, i januari 2021 var det väl, ja. Och jag tror att det redan här är bäst att jag säger välkommen till dig, Mattias Löv från Godegård.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja,
0: hej. Du håller på att göra en dokumentär om mannen som bar den här halsduken. Och min första fråga blir då, varför?
1: Egentligen så gör jag faktiskt en dokumentär om halsdukens resa. Det är ju själva halsduken som är min liksom huvudperson någonstans. Sen har den ju burits av en man som vi har fått uppgifter om nu har blivit mördad på ett väldigt våldsamt sätt i Mexiko. Och vi har ju tagit de uppgifterna på allvar, så att vi arbetar ju nu på den här filmen utifrån de senaste uppgifterna som vi anser trovärdiga.
0: Mm.
1: Men i grund och botten så är ju arbetstiteln den röda halsduken, så filmen kommer ju att följa halsduken och halsdukens resa. Men det blir ju väldigt viktigt då att förstå hur han har fått tag i halsduken och framförallt hur den hamnade mitt i upploppen i stormens öga.
0: Men var det det som fick dig att liksom komma på den här idén? Ja, men det där, jag måste veta, varför har han en Skellefteå-halsduk?
1: Alltså ursprungligen så var det ju givetvis fascinerande att en halsduk från Skellefteå och inte som visade upp någon form av logga för hockeylaget eller något sånt där, utan som var en liksom en, vad ska vi säga, kommunhalsduk lite grann, dök upp i de där sammanhangen. Så att vad jag gjorde var att göra lite efterforskningar kring halsduken till att börja med, hur den bakgrund såg ut, och då visade det sig att halsduken var en souvenir som hade skickats ut då till utflyttade Skelleftebor för att någonstans locka tillbaka de här människorna i samband med att den här också stora batterifabriken som Northvolt skulle bygga skulle etableras. Och då kände jag att oj, nu börjar det bli intressant här, för här är en stad som å ena sidan vill synas till varje pris, som har varit på dekis, men som å andra sidan också börja få lite vind i segeln. Det ska byggas en ny batterifabrik. En grön omställning ska centreras till Skellefteå. Och sen var det ju så att det var ju upplopp i samband med att Trump hade förlorat det här presidentvalet mot Biden. Så det var ju en intressant frågeställning också kring demokratins förfall. Så det var så mycket som i början redan efter bara några dagar dök upp. Så jag insåg att det här vill vi ju göra en berättelse om. För den är så tokig, den här berättelsen. Och det kände jag redan då. Jag ville sätta tänderna i innehållet liksom.
0: Och så undrar man ju då, nu vet jag ju att det ska bli en dokumentär av det här, men du kan väl ändå berätta. Paul Belusic hette alltså den här mannen som bar halsduken, och han mördades i Mexiko för bara några veckor sedan. Men varför hade han den halsduken?
1: Utifrån de uppgifter som vi har kommit fram till och delvis pratat med honom och folk nära honom kring och vänner och bekanta och sådär, så har vi insett att han har varit i Sverige under pandemins första sommar, det vill säga 2020, och då träffat en tjej som har varit en av de som har mottagit halsduken, och att den här tjejen då ska ha gett honom halsduken. Sen när han åkte tillbaka till Kalifornien, han var från Kalifornien och bodde i Kalifornien, då hade han ju inte så där jättestor användning av en halsduk. Det är ju inte så där jättekallt i Kalifornien. Men när han åkte till Washington i januari, då fanns det ju behov av en halsduk, för där var det minusgrader just den dagen i alla fall. Och som vi har förstått det så är det ju själva liksom kärnan kring hur halsduken har hamnat i hans ägo, om man ska säga så. Men det är ju många detaljer i den här berättelsen som fortfarande, där det saknas pusselbitar som vi försöker liksom lägga på plats. Så att vi har ju också väldigt stort behov någonstans, och speciellt nu efter de senaste uppgifterna, att få tag i den här tjejen. Han har vi inte lyckats lokalisera den faktiskt, och det har ju varit lite detektivarbete.
0: Han blev ju benådad av Trump när han väl blev president igen, över 1500

0: personer från de här upploppen blev ju benådade. Då hade han dragit till Mexiko, han hade flytt lite och blev alltså kvar där, eller?
1: Som vi har uppfattat det utifrån vad vi har hört och som jag får återberätta det, så lyckades han ta sig in i Mexiko lite tvärtom mot vad man är van vid. Om vi säger rent, vad ska jag säga, historiskt så brukar det ju vara mexikaner som försöker ta sig in illegalt i Mexiko. I det här fallet så var det en amerikan som tog sig illegalt in i Mexiko istället för den andra vägen, mexikaner som tar sig in i USA.
0: Mm.
1: Så att han ska väl ha gjort den här liksom flykten, om vi säger så, någon gång i slutet på januari, början på februari, som jag förstått det. För det var i samma veva som han blev en av de mest efterlysta då på FBIs lista efter upploppen. För att han var ju en av de ganska ögonfallande och uppviglarna, eller upprorsmännen då, kan man säga. Så att det fanns ju inte så stora alternativ för honom. Och under Biden-perioden har han ju varit i Mexiko, eller i alla fall i Centralamerika hela tiden. Och det kan man ju förstå någonstans. Med tanke, alltså att han ville fly kan man ju förstå med tanke på att de som har fått domar kring upploppen, det har ju varit prejudicerande domar. Mm. Det var ju många som fick över 20 år. Så att han insåg att det här skulle bli en ganska tuff dom om han skulle bli arresterad. Och jag har ju dessutom, de gånger jag varit i USA, jag har varit i USA ganska ofta sedan upploppen. Jag blir ju alltid nästan omringad, så fort jag kommer till USA blir jag omringad av FBI-agenter som har som utfrågar mig och ställer frågor kring min kontakt med Paul Belosic och min kunskap om han kan befinnas och sådär. Och det verkar som de inte riktigt har varit på banan med var han har befunnit sig, så att jag var lite överraskad att en liten svensk med en filmkamera har suttit på information som FBI har missat.
0: Men du, vi ska väl inte liksom dra ur dig mer av den här storyn. Men ni skulle ju, du och din kompanjon där, ha åkt ner och träffat honom i Mexiko. Men nu blev han ju alltså våldsamt mördad. Vad ska ni göra nu?
1: Tanken var att vi skulle åka dit nu ganska nyligen. Ja. Men så blev det ett... Det var ju en av de här stora kartellledarna som varit skjuten av polisen i Mexiko. Och då blev det undantagstillstånd i hela Mexiko. Och det innebar ju vissa begränsningar i hur man kunde resa och röra sig. Speciellt i den regionen som Paul Belosic har varit. Så att vi kom ju aldrig iväg eftersom hela landet i stort sett hamnade i någon form av vakuum. Och sen var det ju tanken då att det här hade lagt sig så småningom, så skulle vi då göra ett nytt försök att ta oss dit. Och det var ju då under våren här och början på sommaren som det här har skett. Så att det är liksom den här historien, allting bara tätnar hela tiden ju mer man tänker på det. Och jag säger fortfarande, jag kan säga det till dig också, jag säger så här, skulle Paul Belosic dyka upp så skulle inte jag bli förvånad. Det är så galen den här historien är fortfarande. Trots att jag har fått det liksom trovärdigt berättat från familjemedlemmar, nära bekanta, att nu är det över. Jag har även sett tidningsklipp och så vidare från själva mordet i Mexiko, även om de inte har uppgett något namn och sådär, men från journalister på plats och så. Men jag skulle inte förvåna mig om Paul Belosic dyker upp i någon form av vålnad eller att han återuppstår så småningom. Så att allt kan hända i den här historien.
0: Mattias Löf från Godegård. Det här kommer fortsätta ha sitt eget liv. Det kanske blir din evighetsberättelse att ta reda på det här.
1: Det kan bli en hel följetong kanske.
0: Ja. Tack för att du var med oss och berättade.
1: Okej, tack.

0: En gammal vän heter låten med Kid. Nu har jag med mig Emily Karlsson, meteorolog på SMHI. Du, det är varmt ute.
1: Ja, men det är ju varmt. Vi har ju temperaturer nu som på de flesta håll ligger någonstans mellan 29 och 32 grader. Och hittills har vi då Horn 32,3 grader, näst varmast i landet hittills idag. Då.
0: Mm. Jag har också hört rykten om att det ska bli en tropisk natt. Att medeltemperaturen på natten ska vara över 20 grader. Stämmer det?
1: Ja, vi får väl se imorgon, men omöjligt är det ju inte att temperaturen kan hålla sig över 20 grader under natten här på några håll. Men vi får se lite imorgon.
0: Mm. För det kommer in regn och åskskura, det har jag läst mig till. Berätta, Emily.
1: Ja, men det gör det ju. Först ikväll här så har vi ju för det mesta ganska soligt, men vi har ändå en del stackmoln som har vuxit upp här under eftermiddagen, och man kan nog inte utesluta att det lokalt kommer någon skur. Men annars ganska soligt ikväll. Sen i natt då, kanske andra halvan av natten, då har vi skurar som passerar och även då en bit in på morgonkvisten imorgon, och möjligen inslag av åska de här, och man får nog också räkna med att det skulle kunna vara lite kraftiga vindbyar i samband med att den här skurarna passerar.
0: Mm, och morgondagen, den blir riktigt blåsig, va? Men skurarna försvinner.
1: Ja, de här skurarna drar ju bort då under morgonen, så fram på dagen där så räknar man att det blir soligt, och temperaturerna då imorgon är ju fortfarande somriga, men betydligt lägre i varje fall än idag. Någonstans mellan 22 och 25 grader kommer det bli, och det är västliga vindar imorgon med tidvis friska vindbyar.

0: Somrig musik, Bailamos med Enrique Iglesias. Och han får sjunga ända fram till Ekot nu med Emil Nylén Danielsson.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Och här finns vi. Jag säger vi nu, för Stefan, du har tagit dig utomhus i värmen.
4: Så är det. Det finns ju många sjöar, men man kan ju också bada centralt. Jag är i en park här och det plaskas lite i bakgrunden. Det är barnen som svalkar sig.
0: Blir inte du frestad också att lägga dig liksom platt på rygg och bara plaska?
4: Ja, och hade det inte varit för elektroniken i den här sändningsväskan så kanske. Men vi hörde ju innan, alltså Horn, varmast i landet, 32,6 grader. Jag var inne och tittade på SMHIs maxvärden, Kolmården. Det är ju helt andra delen av Östergötland. Jag var på fjärde plats, 32 grader. Så att jag kan konstatera att länet, vårt, är varmt.
0: Och imorgon, ja, då kommer vi ner till mot 22 grader. Det gäller att hänga med i svängarna. Vi kommer till dig och bada med dig strax, Stefan. För du hänger kvar, va?
4: Det gör jag.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Jag ska vara tyst en stund, för det finns nämligen andra här som vill vara med och prata. Malte på trafiken till exempel. Hur är läget?
1: Ja, men vi har ett bra trafikläge. Jag kan inte bärga mig. Jag vill bara ut och prata trafik. Och vi ska börja i Söderköping där det lätt blir köer upp och ner norr och söder på E22 ska jag säga, in och ut genom stan. Vi hade en ko också på när det var E4 Norrköping. Nej, vad säger jag nu? Vi hade en ko på E22, men den är nu borta, så att det behöver man inte bry sig så mycket om. Det är ganska lugnt kan vi säga helt enkelt. Ser man att man vill ringa och tipsa oss om, ja men ring till mig på 020 999 4444.
0: Och Emmy, vi ska till Norrköping och den berömda Händelöbron som numera alltså är i uppfällt läge, är det va?
2: Ja, där blev jag faktiskt osäker.
0: Jo, det är det.
2: Ja. Du satte dit mig.
0: Förlåt!
2: Men det jag tänkte berätta om är att en ny gång- och cykelbana byggs längs Västra Bravikenvägen i höjd med Lodby i Norrköping för att underlätta pendlingen till Händelö. Och det skriver Norrköpings tidningar. Och detta görs eftersom Händelöbron är fortsatt avstängd och all trafik leds via Kardombron. Och den nya gång- och cykelbanan blir omkring 700 meter lång och skiljs från biltrafiken. Och enligt kommunen väntas den vara klar redan nästa vecka.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar, kvinnan med den fantastiska rösten, enligt mig i alla fall. Stefan, vad det låter härligt och plaskigt där du är.
1: Man skulle kunna tro att det är ute vid stranden här, men det är ju faktiskt mitt inne i stan i Vasaparken, Norrköping, där det är liksom så här plaskdamm och det plaskas som bara, du stänker på barnen här.
2: Ja, det är mitt barn är sugen på att bada lite med sina, jag tror de är skolkamrat, ja, som brukar leka hemma, alltså på skolan. Ja.
1: Och resten, ni sitter kvar här och svalkar fötterna.
2: Ja, men jag är inte redo för det. Vi har inte planerat att jag ska bada idag. Men plötsligt han blev sugen på det. Så jag har inte handduk eller någonting. Sen han frågade mig om han kan bada. Så det är okej. Okay. Ja. Det är ganska bra. Han kommer bara bli uttorkad av solen.
1: Jag tror att vi är i djupa änden här. Vad kan det vara? En decimeter?
2: Två. 30 centimeter.
1: 30, ja. Men du sitter i dottern här också, eller?
2: Ja, men hon också inte är redo för att bada och leka med vatten. Nej.
1: Vad tänker du då? 32 grader liksom?
2: Ja, runt. Ja. 31 eller 32.
1: Ja. Om man frånsett bada, vad gör man liksom för att hantera värmen?
2: Solkräm, solskydd. Det är det viktigt. Vi har det med i cykel där.
1: Ja, bra.
2: Ja, det, när man är tillbaka hemma skulle man duscha ordentligt för att det inte är helt rent här i vattnet. Nej. Ja, det är inte riktigt bassäng.
1: Det är inte riktigt playan liksom.
2: Nej, precis. Ja, det finns så mycket som helst saker här inne. Barnen blandar vatten med andra saker. Ja, ja. Men det är lugnt.
1: Men vad, ska vi se vad händer här nu då? Är det boll? Spelar ni boll här eller?
3: Ja.
1: Hur går det här då? Är det att plaska?
3: Va?
1: Hur är det att plaska runt här?
3: Bra.
1: Ja, jag står en bit bort här. Så jag har ju bara skor på mig, Marie-Louise. Jag kan ju inte knalla ut i vattnet här.
0: Du vet att man faktiskt kan ta av sig skorna.
1: Ja, man kan göra det. Ja, men jag har ju sladd också, mikrofon, vet du det. Men det, jag måste ju känna lite.
0: Ja.
1: Vad kan det vara? Vad har vi, 25 grader?
2: Vattnet? Ja, ungefär. Ja. Det är ganska kallt.
1: Ganska kallt?
2: Alltså inte kallt, alltså jämfört med väder, det är kallt. Men det är skönt. Ja. Inte så varmt.
1: Ja, men härligt att passa på. Ni får njuta här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
4: Bra. Barcelona vann på Madrid 4-3.
1: Ja, Barcelona fick vi det också. Lite sportresultat här. Det är mycket Sveriges som är viktigt på sommaren. Det är sommarlovet.
0: Ja, det är mycket som är viktigt på sommarlovet. Stefan, vi kommer tillbaka till dig.

0: The Shop Shop Song med Cher. Och Stefan, det låter som du har kraschat någon picknick eller något. Har du gjort det?
1: Ja, men det är, folk sitter ju på filtar här på gräsmattan. Det är ju som att vara på stranden fast mitt in i stan. Inte riktigt lika djupt har vi hört. Vad heter du?
2: Jennifer.
1: Du, om man har så här varmt, om man är i stan liksom. Det är ju långt till stränderna så här. Är det här liksom stället man ska åka till?
2: Ja, precis. Vasaparken är ju det bästa närmaste för oss in i stan, ja.
1: Har ni varit i och badat?
2: Vi, ja. Inte vi vuxna, föräldrar nej, men barnen har badat.
1: Jag vet inte, barnen, var det varmt i vattnet? Ja, nickar här. Så det var det. Det var det verkligen skönt. Men vad säger ni då? Värmen, 32 grader.
2: Alltså det är ju skönt, men samtidigt är det så jävla varmt alltså. Man är ju inte vana med den här värmen kan jag säga.
1: Men liten tröst då, att det ska ju bli lite mycket svalare imorgon.
2: Ja, precis. Resten av veckan ska ju vara bara 20. Så vi njuter idag.
1: Frånsett då, det ser jättemysigt ut. Ni har rullat ut en filt här på gräsmattan. Men då har ni haft kanske picknick också?
2: Nej, idag blev det ingen picknick. Vi hade inte tänkt att komma hit egentligen, utan vi hade andra planer. Men sen så blev det att vi kom hit och ringde honom. Bara, kan du komma med badkläder och filt? Så då blev det bara spontant.
1: Honom här bredvid, då har vi...
2: Min man.
1: Men du, sen då natten. Tropisk natt pratas det om. Har du några bra tips liksom? Eller hur gör ni för att hantera det?
2: Ja, vi lever med fläkt. Vi har fläkten på hela natten.
1: Det är inte så här vid midnatt då? Eller man känner, är det för varmt så går man ner hit och tar ett topp?
2: Gud, nej, vi är inte sådana människor tyvärr. Inte med en tvååring i alla fall. Nej. Det är lite svårt nu. Ja. Hade vi varit ensamma, absolut. Då hade vi åkt ända till Linda.
1: Ja, det där är ju så här, man bor i stan. Jag tänkte, vad finns det för badplatser nära? Alltså de här sjöarna, det är ju ändå en bit att ta sig.
2: Ja, alltså vi har ju badhuset också, men det är ju tråkigt att man måste betala för det. Allt annat är ju gratis, annars som är Vasaparken och Ensjön och Himmelstalund och allt de där. Men det närmaste för oss är ju Vasaparken, så vi nöjer oss med det.
1: Då ska jag inte störa, då får ni fortsätta njuta. Hur länge blir ni här tror du?
2: Ja, vi blir kvar några minuter till. Ska promenad och köpa glass. Ja.
1: Det måste man ha när det är 32 grader.
2: Jo tack, jag tror vi alla tar oss en glass.
1: Ja, men nu blir jag sugen själv här. Ha det så fint.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, det låter härligt.
1: Badat här. Ja. Och det är fler som gör. Alltså det är väl en 20-30-tal här som är i och plaskar. Det är inte jättedjupt ska jag säga i de här parkdammarna, men svalkar det gör det.
0: Ja, du Stefan, apropå det här att det ska bli en tropisk natt, troligtvis som meteorolog Emily förut, inte riktigt säkert, men i alla fall. Jag bad AI, vår kära nya vän, att ta fram en lista på vad man ska tänka på för att liksom få det så bra som möjligt i natt. Vill du höra den sen?
1: Gärna, för jag behöver alla tips jag kan få. Jag har testat balkongdörr öppen och jag har testat fläktar och jag har testat, och jag tycker ändå det blir för varmt.
0: Men häng kvar då bara, så ska jag berätta för dig sen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, Chris Rea med On the Beach. Beach kan man inte kalla det för det du är, va, Stefan, i Vasaparken.
1: Nej, men det är ganska skönt. Det är folk som sådär duschar och då, du vet, vattnet, det blåser lite lätt. Så man ställer sig i rätt vindriktning där så får man de här tunna dropparna. Jag tror att vår elektronik klarar det.
0: Vi får hoppas. Passa på er. Ja. Du, jag lovar AIs kunskaper här om hur man ska göra för att sova gott i natt när det blir varmt. Mm. Då ska man vädra smart. Öppna ett fönster när det är svalare ute än inne, alltså sent på kväll. Man ska inte ha fönstret öppet hela dagen, för då släpper man bara in värmen.
1: Mm-hmm. Men då får man ju vänta ganska länge om det, för ja, det är fortfarande ganska varmt.
0: Ja.
1: Sen om man stenhus man... är det varmt länge också. Ja.
0: Ja, sen kan man ta en ljummen dusch, inte iskall. Det kan nämligen få kroppen att kompensera genom att öka värmen, så ljummen dusch.
1: Det vill man ju ha då istället för kall, känner jag spontant så.
0: Ja, undvik tung mat och alkohol sent. Båda kan försämra sömnen och göra kroppen varmare.
1: Lite tips att skicka med.
0: I sovrummet, skapa korsdrag om möjligt. Öppna fönster på olika sidor av bostaden om det liksom funkar.
1: Det är viktigt, känner jag, att man har någon form av myggnät då.
0: Ja,
1: annars kan det bli jobbigt av andra anledningar.
0: Och sen pratade du med en kvinna där som var fläktmänniska, sa hon. Man kan använda fläkten effektivt, säger AI, genom att ställa en skål med kallt vatten eller is framför fläkten för att ännu svalare luftflöde.
1: Jaha, ja, men det är smart. Påminner lite om jag hittade såg i Frankrike hade de så här fläktar med typ kylklampar. Ja. Inbyggda, ja, som man satte i liksom, så som då skulle svalka luften för att det ska bli lite kallare. Det är väl någon så här, ja, hemmabygge AC kan man kalla det.
0: Ja, men alltså det räcker med en skål med kallt vatten eller ris framför fläkten så funkar det enligt AI. Ja, ja. Den här visste inte jag, Stefan. Sov lågt för värme stiger, så en madrass närmare golvet kan ibland kännas svalare.
1: Mm-hmm. Och lägre går ju inte att ligga. Ja, det är direkt på golvet.
0: Ja, då får man inte sova av den anledningen. Sen så får man veta lite om här luftiga kläder och kyl och örngott i frysen innan och sånt. Men om det ändå är svårt att sova så föreslår AI acceptera en lättare sömn. Värmen kan göra sömnen ytligare. Försök vila även om du inte somnar direkt.
1: Mm. Och så kan man ju ta sig en liten siesta sen på dagen efteråt, om man har möjlighet.
0: Ja, det kommer jag ha. Jag ska sända program i morgon bitti här.
1: Ja, det är skönt.
0: Och om du blir stressad av att du inte kan sova, gå upp en stund, tycker AI, sitt lugnt i ett svalare rum och återvänd dit när du känner dig sömnig. Ligg liksom inte som en elvisp och vrid på dig.
1: Nej, ja, men det är smart där. Och inga sådana här liksom knasiga tips om att stå vid kylskåpsdörren och såna här grejer, utan...

0: Bättre att gå upp och bara vara.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men så blir man riktigt trött också. Ja, men det är jättebra att skicka med lite tips där och kyla örngott. Det har inte jag gjort. Däremot har vi haft sån här, du vet, vetekudde. Man kan ha värma när det är för kallt.
1: Oh.
0: Slängt in i frysen och haft istället för att kyla lite grann. Så alltså man hittar ju sina knep efter några värmeböljor.
1: Det är vad AI har att komma med. Stefan, tack för att du lyssnade. Hoppas att det här kunde ge något då till dig och de andra som lyssnar.
0: Ja, nu är jag lite badsugen här. Jag funderar på... Ja, vad tror du?
1: Jag tycker du ska missna ta av dig på fötterna.
0: Ja, vi får göra så.

Det här är ju Theo, vår kära Linköpings vän som har vuxit till sig, det vet vi, och nu levererar den här typen av musik. Lite Benjamin Ingrosso-inspirerat sådär. Headline.

0: Magical, mystical med Benson Boone. När det är dags för Emmy med nyheterna och då handlar det om en trafikolycka.
1: Nej, nu är du inne på fel tror jag.
0: Nej, men vad gör jag? Det var ju förra sändningen och ingen spelar färdigt och allting. Det ska handla om årets riksdagsval.
1: Ja, och från och med idag kan svenskar som bor utomlands börja förtidsrösta.
0: Du får helt enkelt börja med klockan 16:30.
1: Ja, idag är, från och med idag så får svenskar som bor utomlands rösta i riksdagsvalet. Och i år är det rekordmånga, cirka 225 000 stycken. Och Bernt Bontin Linnell från Finspång som bor i östra Thailand sedan 2018 är en av dem som får börja rösta.
2: Jag tycker det känns lite som ett privilegium att jag får det med. Jag betalar ju skatt i Sverige, så då anser jag att jag ska vara med och påverka också.
3: När ska du gå och rösta?
2: Jag kommer att brevrösta i år. Jag kommer att skicka in brevet på måndag. Det är röda dagar här i Thailand nu, så att det är inget öppet förrän på måndag.
3: Brukar det vara en enkel process att rösta utomlands som utlandssvensk?
2: Ja, förra gången, då var ju breven jag fick, de var så hopklistrade, så de var ju oanvändbara. Så då åkte jag och röstade i Pattaya på svenska konsulatet där. Och det var väldigt smidigt. Men det är 17 missar och det var inget problem med det här i år.
1: Och reporter var Alexander Stenfeldt. Och nu går vi vidare till det omtalade bajsvattnet.
4: Det har gått nästan en månad sedan källaren svämmade över i avloppsvatten i ett fastighetshus i Marielund i Norrköping. Och för de drabbade handlar det om att tömma sina förråd.
5: Vi har kastat en del.
6: Det ligger madrasser och det står uppstaplade grejer.
5: Ja, det är fotbollarna. Ja. Allt måste vi kasta.
6: Det blir ett förstånd.
4: Vi träffar Assisse som konstaterar att det mesta som lagrats, verktyg, minnen och annat är förstört. Och från sätt att dokumentera för försäkringsbolag så är enda lösningen just nu att kasta.
6: Det är precis påbörjat min semester, men tyvärr det är ju det att man måste först fixa det här innan man går på semester och göra något.
4: I ett annat rum fortsätter saneringsfirman pumpa ut vatten och även om det trasiga röret lagats så fortsätter det rinna till nytt, berättar personal på plats. Väggarna blöder.
7: Det finns fortfarande vatten kvar i vissa förråd som är låsta och som vi inte har kunnat komma in i. Det vattnet rinner ju ut.
4: Det berättar Dino Fikic på fastighetsägaren Victoria Hem. Och hela trapphuset ligger fortfarande också i en stickande lukt. Det surrar flugor. Vi hör Aziz.
6: Och vi bor här på andra våningen. Så det var inte så kul liksom, avlopp och skit liksom, och du ska sova och sådär. Det var inte trevligt alls.
4: Hur är det nu då? Alltså, har det hänt någonting?
6: Ja, nu har de gjort lite bättre, men det fortfarande stinker.
4: Just nu tittar fastighetsbolaget på ärenden som kommer in när det rör boendesituationen och lukt. Och även om det kan variera från fall till fall så kan det bli tal om ersättning.
7: Absolut, absolut. Det är klart att vi kommer hantera det.
4: Marie-Louise Kristensson och Stefan Lindeberg i P4 Östergötland.
1: En ny gång- och cykelbana byggs längs Västra Bravikenvägen i höjd med Lodby i Norrköping för att underlätta pendlingen till Händelö. Det skriver Norrköpings tidningar. Detta görs eftersom Händelöbron är fortsatt avstängd och den nya gång- och cykelbanan blir omkring 700 meter lång och skiljs från biltrafiken. Och enligt kommunen väntas den vara klar redan nästa vecka.
0: Det är nog välkommet för de som försöker ta sig på annat sätt dit över.
1: Verkligen.
0: Till Händelö där ute. Malte, hur ser det ut i trafiken nu när klockan passerat 16:30?
8: Ja, men den här torsdags eftermiddagen den bjuder på ett ganska bra trafikläge än så länge. Vi har lite köer på eftermiddagen här i våra större städer, Norrköping, Linköping och Mjölby och allt annat. Söderköping har ju haft lite trafik här på E22 till och från i båda riktningarna, men det blir ju lätt så när det är trafikljus i stan och mycket folk som passerar in och ut. Men annars ser det ganska bra ut. Ring in och tipsa på 020 999 444.
0: Det kan bli sol ikväll, men till natten, ja, då väntar regn och åskskurar. De här skurarna rör sig bort sen imorgon och fram på dagen övervägande soligt, men bara 22-25 grader imorgon. Häng med en timme till, då blir jag glad.

0: One Summer med Daryl Braithwaite. Kvällspassets radioluffaren tuffar vidare och ikväll är Rasmus i Luleå och han vill prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort och gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på Momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Euphoria, Loreen och app. Någonting som också går upp idag, ja, det är bensin- och dieselpriserna. De stiger under den här dagen med 40 respektive 55 öre liten. Och det handlar om oljepriset.

0: Counting Stars med One Republic. Och nu har det blivit dags för nyheter. Elisabeth Lidén tar hand om oss.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska